biya de me kansa akade ya wo de be ye adwuma no o tanku potum fo o mane mo sa wo ye adwuma bi na hu tu suno ho a